0: Okey, di sebalik Nur Hamizah.
1: Alkohol Nur Hamizah nak. Alkohol nama di seru-seru di radio asik. Nakel hall nak sengmong nak cedut okay. Terus.
0: Yate bersama dengan Redstone lah. Siapa yang moin-moin lain daripada yang lain sebelah Yate. Jadi kalau ini Yate keadaan cuaca makin
1: agak baik lah.
0: Agak baik lah. Agak baik lah namanya keadaan jerubu tu. Malu tempat lagi yang rasa masih tinggi lagi.
1: Anu get info jugalah tu. Nama zon kuning lah. Zon merah juga dah hoi. Ada zon kuning iaitu kalau NS Sarikei Sarawak natau 194. IPD Serian. IPD Serian tu selalu paling tinggi lah. Memang tinggi. Tapi hanya tahu pun tu 186. Samarahan Sarawak 181. Kuching Sarawak 172. Batu Muda, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 166. Sama Laju Sarawak 164. Seri Aman Sarawak 158. Sibu Sarawak 155. Mukah Sarawak 153. Keluang Johor 149. Larkin Johor 146. Iaitu Batu Pahat Johor 143. Bintulu Sarawak 106. Pasir Gudang Johor 105. Bukit Rambai Melaka 104. Jadi antara IPU yang nak oid terutamanya Sarawak lah. Isdoh ene Med lah
0: maknanya mau tempat yang melebihi 100. Mau tempat yang maknanya turun daripada 200
1: Ya, kurang 200. Nama je zon kuning lah dah.
0: Zon kuning lah. Jadi sederhana lah.
1: Sederhana.
0: Jadi harap-harap cuaca jerubu tu akan bertambah med lah dari hari ke hari.
1: Ya, sebab tu nak jaje yang tu nak tergendala aktiviti masing-masing disebabkan cuaca redo atik lah.
0: Terutamanya kalau pai-pai dah tak ini sampai daerah Serian diistiharkan darurat anak.
1: Serian yang paling tinggi sama IPD Serian.
0: Bila berlaku darurat, segala aktiviti akan tergendala lah.
1: Nak salah satulah. Tergendala lagi-lagi Enyon Mahari Malaysia tu. Hari Malaysia akan NTL di kawasan Sarawak di tak selavi di Kuching je. Anak akan NTL Hari Malaysia. Jadi harapkan cuaca tu baiklah sehingga pada hari yang akan MTL anu ni program iaitu Hari Malaysia tak lama lagi akan menyambut pada 16 hari bulan September.
0: Okey, naklah keadaan cuaca kan harap-harap semakin med. Ni pun harapkan sihat-sihatlah. Malah yang rasa kurang sihat boleh dapatkan rawatan segera. Di klinik-klinik ataupun hospital berdekatan. Terutamanya kalau yang melibatkan masalah pernafasan naklah.
1: Nak salah satulah terutama cok yang memang dah siap mok anak penyakit asma paling penting.
0: Terutamanya asma lah. Asma tu memang tak boleh sebenarnya. Nak asap-asap redoh memang dia nak allergic dia tak boleh.
1: Ya, cok memang tu nak gauge. Kalau redoh cepat cok nak. Cepat nak anak namoi paru-paru.
0: Okey, semoga dalam keadaan baik dan semoga sihat sejahtera. Berhibur terus dengan lagu dulu dan sepanak akak semongkah tepat jam 9 pagi.
1: Okey.
0: Sama dengan lagu tidak tak ada logika.
1: Tiada logika.
0: Bersama dengan Agnes Monica.
1: Asyik. Jaga diri.

Ashik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain. Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donator Loy Lihas Linda Kamarudin, gas seterusnya. Identiti kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas En Long Lenglang En Ulu Baram, Sarawak. Nak kenal pasti, Nacal Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mengecam awal natel nat berdasarkan barangan peribadi bawa jasad mangsa. Kesemua jasad nak En Mahospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengecaman selesai en lokasi kejadian. Mangsa terdiri Nom Juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baroah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexan Adid Henry serta Nar Jururawat Debra Moset Bok Jesse Payejo. Kelaj pada nak Datuk Muhammad Zainal memaklumkan, siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan. Nacal nanak helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos hatop bok na benarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Kelaj perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim na maklumkan kerajaan akan naug segala bantuan bok sokongan kepada keluarga mangsa yang terlibat kelaj nahas helikopter en anak. Nanak turut menzahirkan duka cita mabalik tragedi na. Semua pihak nak ugruang, mak keluarga mangsa buat mengelakkan sebarang spekulasi. Sementara nak kerajaan Sarawak turut nak umumkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa selain akan menanggung kenembek yuran pendidikan ke anak-anak mangsa yang tiap bersekolah menerusi Yayasan Sarawak. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS nak maklumkan bantuan duh dipersetujui Premier Tan Sri Abang Johari Tun Oping bagi meringankan beban keluarga buat waris mangsa. Kelaj pada nak operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nacal tomok keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan. Nane peranan penting kelaj yang pastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti dan kawasan pedalaman. Semua kejahatan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Termasuk perkembangan operasi pasukan Netcare bawa menyelamat khas Malaysia. Agensi Pengurusan Bencana Negara nak maklumkan, langkah do bagi nak pastikan nak terloi maklumat nak selaras melalui nei saluran rasmi. Menerusi kenyataan Natma, Nacal agensi nak akan terus menyalurkan maklumat operasi SMART yang telah disahkan Mawisma Putra, num semasa mas-masa. Bayaran kos haji muasasah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal RM33,300 ni sama untuk tahun keempat berturut-turut. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Nacal, kerajaan turut meneruskan bantuan RM1,000 mabakal haji B40 yang menunaikan haji naui kali pertama. Bayaran haji bagi jemaah B40 kekal RM15 manakala M40 RM23,500. Jemaah T20 Well nak bayar kos kenembek RM33,300. Nanak Nacal Tabung Haji memperuntukkan RM234 juta bagi bantuan kewangan haji secara bersasar. Surat tawaran haji akan namula terwal secara berperingkat ke Cedo. Nada Well mengenai kes denggi keluar negara. Nacal Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fazil Nacal, usaha membanteras denggi akan dipertingkatkan bagi membendung peningkatan kes ketara, terutama mekawasan zon Rengganis buat lokasi wabak. Sehubungan nak program gotong royong raya akan amok kelai tempo marah-marah minggu macakal. Nacal jumlah kes janik denggi meningkat kepada 65,979 kes dengan 60 narkobus sehingga minggu epidemiologi ke-35. Lebih 8.5 juta pekerja kekal menyertai skim lindung 24 jam perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad Nacal, angka doh mencerminkan keyakinan pekerja terhadap perlindungan kemalangan and beg waktu kerja. Nanak Nacal keluar tempoh 3 gecek pertama pelaksanaan perkeso nak terima 6,330 tuntutan.
dengan bayaran faedah Kenembe mencecah RM9.97 juta. Lindung 24 jam diperkenalkan Mei Jun lalu bagi memperluaskan pelindungan mak pekerja yang mengalami kemalangan bukan berkaitan pekerjaan. Polis menumpaskan sindiket pemprosesan buat pengedaran dadah menerusi Ops M. Menis rampasan anggarkan bernilai RM2.4 bilion. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Kanacal, 6 serbuan in Selangor buat Kuala Lumpur pada 15 Ogos atau penaen kepada penahanan 5 individu. Polis turut merampas 13.17 tan pelbagai jenis dadah termasuk ganja, ketamin, yaba, metafetamin. Nekeba makmal haram in kawasan perindustrian Puncak Alam turut dibongkar. Sedikit dipercayai aktif sejak Februari hatop 6 kubahan serta peralatan perprosesan Num China. Sekian Gatemer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Zamzuri Zawawi Num Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

0: Okey, Moina Moina CFM lain daripada yang lain. Cinta berbagi dua nanti ada ya.
1: Cintaku terbagi dua.
0: Aduh, mana tu?
1: Tak tahu.
0: Macam mana nak bagi-bagi ni? Boleh bagi-bagi ke cinta?
1: Sebab lelaki boleh empat, bukan dua, empat pun boleh.
0: Setakat dua tak, apa dah hal kan?
1: Setakat dua, pejam mata, celik-celik, gitulah. Okey, jadi nak lagu hiburan dan lagu daripada Abbott. Sebenarnya lagu asal lagu dandut. Mm-mm. Tapi dia versikan rocks.
0: Dia rockkan lah
1: dia
0: ya.
1: Dia rockskan. Lagu daripada negara jiran lah lagu Indonesia. Penyanyi asal pun Iwa lah kena.
0: Iwa
1: lah. Kira
0: peminat dangdut tegar tau.
1: Tak adalah tegar sangat. Untuk nak biasa-biasa lah. Magagi-gagi dah nak.
0: Kena hafal lah penyanyi.
1: Kalau lebih nak rock nak lah tak berhafal ni. Kalau exam pun Iwa lah elok kena. Jadi doget sebenarnya info lah untuk rakan-rakan pendengar eh Bali Ayah Yah teh mengenai tinjauan cuaca, jangkaan cuaca. Bali Ayah Yah kalau ini semenanjung, nada kemarau-marau tempat dan kawasan Perak, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Nada kawasan pantai Pulau Pinang, Selangor, Jerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Tok Tehta, Makelantan, Bok, Terengganu. Untuk Sabah, nada kemarau-marau tempat di Tawau, nada hejek kemarau-marau tempat kawasan pedalaman pantai barat Sendakan Kudat, nada hejek kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak na Jerebu ya di Seri Aman, Betong, Bintang, Tulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu dan juga Limbang. Dan juga cuaca petang semenanjung, nada juga marap-marap tempat dan kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, Jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Sabah nada marap-marap tempat dan pantai barat Sendakan. Nada marap-marap tempat dan pedalaman Tawau, Bok Kudat, Jerebu di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak, nada kejap marap-marap tempat di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sarikei dan juga Sibu, Bok Limbang. Jerebu di Betong, Semarahan, Serian, Doling, Aglah. Dan juga kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, pagi hujan di berapa-berapa tempat, petang Jerebu, malam Jerebu. Suhu 34 darjah Celsius minimum, 24 darjah Celsius. Nak tarik ke info neglect kenember ya. Isdo 10 September 2026 yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Naklah info serba sedikit mengenai jangkaan cuaca lah di Semenanjung dan Sabah, Sarawak. Atik kongsikan masa muak.
0: Okey, nak peran cuaca sepanjang di sedua kal tamanya Semenanjung dan Sabah dan juga Sarawak. Samping harapkan tetap akan terus berterusan lah untuk menghilangkan keadaan jerubu tu.
1: Ya, tapi ikat je.
0: Ikejet
1: iwar terus ini buat memisai. Terus buat memisai.
0: Biasalah. Okey, jangan bagi dia misai. Kita bagi kat sini misai ya. Abang misai.
1: Abang misai, okey.
0: Okey, nanti kerana cuaca untuk supplier Yayah dan Geleng Agdua Kak. Semoga cuaca dalam keran memet selamanya. And kawasan-kawasan di kampung masing-masing.
1: Betul.
0: Okay, terus berhibur sama Ayah sehingga jam 11, 12 ke gitu di situ kan.
1: Tapi 11.15 akan mau tetamu lah.
0: Okey, mau tetamu daripada mana tu?
1: Daripada Hospital Orang Asli Gombak.
0: Okey, kita akan sama tetamu kita dari Gombak.
1: Ya.
0: Untuk segmen sama tetamu pagi ini dan saya mau lagu Neneng daripada Alim Sejak.
1: Iya.
0: Segar nanti.
1: Segar.
0: Ampun leh, segar nanti. Nah, segar. Bye, no one.

0: mak lah.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kalau cik mak berkesempatan di Cimang KL, bolehlah abang adik semua. Museum diraja nak. Anak-anak dah pun dibuka kepada awam.
1: Saint Oi ramai. Tapi pada tahun 2027, bermula 1 Februari 2027, tahun Jakar lah. Bagus sejak lah sebab Nado menjadi ni tarikan utama untuk adik-adik yang masih bersekolah. Dari segi pendidikan lah juga nak bantu nak.
0: Mana membantulah, mana yang dia nak. Tapi ni pelajar-pelajar lah. Yeah. Memang perlulah kalau boleh cik melawat anak. Menurut ini lah. Tempat-tempat
1: bersejarah
0: tu. Dan antara tempat bersejarah lah, utamanya tentang kesultanan itu, ataupun tempat yang di Hutan Agong bersemayam lah kalau mana Anin anak lah.
1: Betul. Aduh, kiranya Agong mana-mana Anin lah yang gel-gel pudu nak istana pai dah. Aduh, mana lah. Jadi bila mau tempat mana aduh, nak jadilah tempat untuk si-si-oi, untuk melawat, untuk nenek relok apa yang ada kan di Istana Negara. Tapi yang mana hatop nak pesen mana lah. Mungkin yang Nado
0: mungkin
1: nak
0: lebih
1: menarik lebih lagi lah.
0: Telahpun di yang dia nak di upgrade baik lah menjadi lebih mate lah. Jadi kau kesempatan lah utamanya pelajar yang kalau sempat berkunjung mah Kuala Lumpur nak boleh cip lah.
1: Kemen.
0: Cocok sajalah yang kebetulan singgah Kuala Lumpur boleh cip lah buat adik sebenarnya.
1: Okey, hello pun naklah antara get info neglek mah semua rakan-rakan yang masih lagi bertemankan Kandia Asia FM. Moinung moi.
0: Asia FM lain daripada yang lain.
1: Ya.
0: Bersama dengan
1: Ali KS.
0: Ali KS well. Lagu Jet Lot.
1: Jet Lot.
0: Jet Lot. Nah.
1: Asyik FM.

0: saya Muhammad Afian dari Unit Keselamatan. Dengarlah ACFN, moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

0: jarang lagi hidupmu.
1: Okey. Ya, lagu hiburan sebentar atas Eseng Mong Asy FM.
0: Kembali tahun 80-an.
1: Ya, versi 80-an ke udara. Okay. Yang ti lagi bertemankan Yar untuk balik pagi. Tapi Ong laluan maneng rakan tugas gah dialek Jakun, Jakun tepat jam 11 pagi.
0: Lepas dua kalah. Okey, Ong laluan pada pembaca gah dialek Jakun sebentar tadi tepat jam 11.
1: Baik.
0: Lepas nak sambung bersama dengan Linda akan bersama Nyop untuk tetamu daripada hospital orang asli Gombak. Terus layan Asy FM. Sama dengan lagu permintaan nanti Nana Band Situ Sana Sini tajuk.
1: Situ Sana Sini
0: Ya, dia.
2: Coba mencoba

0: 那喊耶阿莫喊耶冷吗
1: Ya, lagu daripada Mijo Band Hamo Hake. Sebentar ada Sengmong HFM Moi Nung Moi. Lain dari yang lain, semua yang bersengmong untuk balik Yeh Yah Teh ya, 11.14 minit pagi ke udara. Dan juga saya bersama tetamu daripada Hospital Orang Asli Gombak pada pagi ini. Selamat pagi Puan.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera.
1: Okey, sebelum tu boleh Puan perkenalkan diri dulu?
2: Boleh. So, terima kasih kepada pihak Asyik FM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang antibiotik pada pagi ni. Okay. So, nama saya Shubha Sela Durai. So, saya sedang berkhidmat di Hospital Orang Asli Gombak di unit farmasi pesakit dalam. So, saya seorang pegawai farmasi. Saya telah berkhidmat di HOAG selama 2 tahun.
1: Okey, apa yang ingin Puan kongsikan untuk hari ini topiknya pada pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Asyik FM?
2: Okey, so pada pagi hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang apa itu antibiotik, apa itu kerintangan antibiotik dan bagaimana kerintangan antibiotik ni boleh berlaku, lepas tu kesannya kepada kita dan apa yang kita boleh melakukan sebagai masyarakat untuk memastikan antibiotik digunakan dengan betul lah.
1: Itu dia ya. Jadi untuk kawan-kawan kita, kerintangan antibiotik pada hari ini. Jadi Puan, kita mulakan dengan perkara yang asas dahulu. Apa sebenarnya antibiotik dan apa kegunaannya Puan?
2: Okey, so antibiotik sebenarnya ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria lah. So contoh yang umum yang selalu kita dengar seperti antibiotik amoxicillin, cloxacillin, cefalexin ataupun antibiotik kombinasi lah seperti Augmentin. So antibiotik ni fungsi dia sama ada dia akan membunuh bakteria ataupun dia akan mengawal bakteria daripada terus membiak lah. So, tapi ramai yang masih keliru sampai hari ini, antibiotik ni tidak berkesan untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus lah. Baik. Contohnya macam kes batuk, selesema ataupun kebanyakan kes sakit tekak. So, jadi kalau kita demam ke ataupun batuk, the first step kita kena pergi jumpa doktor dululah. Kita kena dapatkan nasihat dan pemeriksaan daripada doktor dulu.
1: Itu dia ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kerintangan antibiotik ini Puan?
2: Okey, so kerintangan antibiotik ni berlaku apabila bakteria ni menjadi kebal dan antibiotik yang biasanya digunakan tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan tersebut. Okey, dalam bahasa mudah kan. So ubat yang sepatutnya membunuh ataupun mengawal bakteria sudah tidak lagi efektif ataupun berkesanlah untuk seperti sebelumnya. So akibatnya apabila jangkitan ni akan jadi menjadi lebih sukar untuk dirawat, mungkin memerlukan tempoh yang lama ataupun antibiotik yang lain lah. So sebagai contoh, kita ada satu antibiotik yang dikenali sebagai MRSA. Nama panjangnya ialah Methicillin Resistant Staphylococcus aureus lah. So MRSA ni dikenali sebagai bakteria superbug kerana MRSA ni dia kebal terhadap beberapa jenis antibiotik dah. So jika seorang tu kena jangkitan MRSA, ia akan menjadi lebih sukar untuk merawat pasien tu, mungkin memerlukan rawatan ataupun pemantauan yang rapi di hospital lah. Memang kena admit ke hospital. Jadi kerintangan antibiotik ni bukan bermaksud badan kita yang menjadi kebal terhadap antibiotik, tapi sebaliknya bakteria ni kan dia boleh merubah, dia boleh merubah dia punya struktur ataupun dia akan jadi lebih ganas sampai antibiotik ni tidak berkesan untuk merawat ataupun membunuhnya lah.
1: Itu dia. Jadi untuk seterusnya kan, macam mana sebenarnya bakteria ni boleh jadi kebal walaupun kita dah cuba antibiotik?
2: So antara faktor utama yang boleh menyebabkan kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik yang tidak betul lah. Macam mana ni boleh berlaku? Pertama, penggunaan antibiotik apabila ia tidak diperlukan. Maksudnya contoh untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti yang selalu kita dengar, jangkitan influenza lah. Antibiotik yang berkesan terhadap bakteria je tapi bukan virus. Jadi apabila

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebab atas rasa tanggungjawab hik sebagai umat muslim, hok diberkongsi serba sedikit tentang tanggungjawab kekenon terhadap apa ame. Apa ame merupakan insan yang paling penting ko kata sinoi hik. Ame kiberkat hik sebagai kenon selama 9 ucek 10 hari. Lepas ajah ke pun kiprios. Nomom apa neng kiberkerja untuk kihake duit untuk kia sediakan keperluan asas nui keluarga. Sesungguhnya jasa ame ataupun apa amat entoi nu diri lihi. Bila hindra sewajarnya hi sebagai kenon kena laksanakan tanggungjawab hi nu apa ame. Tanggungjawab kekenon ialah pertama ialah kio kasih sayang nu apa ame semasa bisanyen ataupun semasa hi macon hi biho bimanja biblai ataupun bio kasih sayang sepenuh hati. Kasih sayang nu apa ame boleh hi ternyon melalui ucapan, perlakuan ataupun hiok hadiah. Sewajarnya nu umum kenon kena kiok hadiah nu apa ame. Kekenon boleh kien apa ame nu tempat-tempat ilmu menarik, nu taman umpamanya, nu restoran ataupun kedai-kedai cak anak tertentu ku setiap ujung minggu. Dengan cara adih akan dapat hiiratkan kasih sayang antara keluarga. Oleh ilai bagi ajih, keselamatan apa ame juga perlu hiok perhatian hik sebagai dok mom kenon. Jika hik higanya nu apa ame, pastikan tempat tinggal apa ame hik selamat jus sebarang ancaman. Kusaman hunin joy berlaku keserumpakan terhadap gulungan mainra. Hik sebagai kenon wajar hik nasihat apa ame agar pek hik biarkan pintu deng sentiasa terbuka isbab hik sungguh medisiksi akan nemot nyudeng. Selain jo aje hik sebagai kenon juga patut hik nasihat apa ame agar berhati-hati semasa naik cip kunang untoi isbab kemalangan boleh berlaku tanpa hiduga. Oleh aja sesedara yang sudahi ruangan hik kudihunin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pus Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling ni ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit ni ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmai hit, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan hit mana-mana doing. Jadi Eng harap saya-saya pai di luar sana yang macam Eng deh, marilah hik sama-sama kekalkan adat budaya hik mana-mana. Teruslah hik cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
3: Nama Eng Bahrumi bin Bahmuda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

0: Okey, salam sejahtera semua. Saya Insinyur Teknologis Mahat Anak Lelaki Mak Dong, selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakuan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Moin Umar.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki hak belemo mengetemai ki kena belajar anyam siang bau muh belemo le. Jadi anak ho terus le budak-budak ai sebab nama anak ho identiti mak he mak Mamari.

Ansal Farida, Bentikoi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempol Negeri Sembilan. So untuk Arino Art ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama Cik Hayeng untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 1.25 minit ku digis ketika nunun ataupun menghampiri dui sebenarnya. Masih lagi berteman kering wiki ku udara untuk segmen Mahi Asyik lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi, memberikan perkongsian pada pastinya pada henlep lah ya. Sehinggalah ke hari Malaysia pada minggu nungar, Mong Nanak Program Festival sebenarnya memang sangat entui. Ya, ajih The Biok Mohnek FBM ataupun Festival Budaya Malaysia 2026 dia akan berlangsung pada henlep bertempat Mataman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur lah ya. Antara pengisian dia menarik kalau hineng nek pastinya rayak lah ya, antara benda-benda dia biap nek tu cara dia bersejakkan pengisiannya. Kalau kita boleh neng juga menerusi naik punya media sosial, pastinya ada biap neng melibatkan pelbagai budaya lah. Kita boleh kenal neng lebih re, lebih nyon lagi. Untuk kita biap neng merasai sendiri kati edisi kali adalah dia sangat menarik juga ya Aji pastinya ya, menyusuri jejak moyang Mah Meri, pastinya dia biap neng jejak moyang ya, warisan alam demi perkenalkan adat seni rucara si nui masyarakat Maihi Mah Meri lah ya, khususnya Mah Festival Budaya Malaysia 2026 lah dia lah ya. Antaranya kali ini pengisian dia merangkumi bi ukir lah ya, bi cake. Kalau ya nak hit semain nak bi cake kan, ukiran nak dan tiktai pun mong anyaman mong juga ecoprint ada punya adik guru sendiri lah ya. Summary ke dia akan bi perneng relok cara kemahiran ecoprint ada. Dia sangat menarik ya aja digunakan bahan-bahan alam lah ya. Contohnya selak, daun lah, dan akan bi kot tukul je ke jenis cebur getah lah ya, akan bi poh cebur je mengenai plastik dan akan lebih kurang macam menekap lah. Okay. Akan terus melekat pada baju je, baju bia warna putih je. Aja antaranya pengisian dia melibatkan ecoprint dan mong juga baju terap, baju kayu terap, baju ju kulit jehu, serta tarian topeng. Grup ada Johor lah, tumpuk-tumpuk. Dan saya aja juga mong menyumpit kepeput dan pastinya mong juga ya demo ataupun biperneng perkahwinan tradisional serta masakan tradisional lah ya. Sepanjang event ataupun acara ada berlangsung bermula pada henlep 11 September 2026, bermula jam 9 pagelap loi 12:30 imengot lah ya, 12:30 malam. Woi, liu je. Okay, buat depan tadi mungkin juga kerja memang sangat cantik sebab raya lagi cerik waktu je, jadi kita boleh bukan explore lah ya, menerokai warisan-warisan demong katil Malaysia hit sendiri. Aja sangat biasa ya. Kalau kita berada nyon ataupun re masa kita kawasan je, cip tali. Sebab mudah, kemudahan pun senang, cip juk pun sihat pun sihat lah ya. Tapi agak sip lah ya, pakai pelitup ulah je, pelitup muka je kena pakai lah ya. Okay, relok berterus layan Aci Ai, warisan kami. Asyik FM, menemui.

Ya, yeah. HFM Moinu Moin 140 minit idui ketika nunan. Terima kasih menerusi TikTok live HFM ketika nunan. Terima kasih Lipan Bara ya. Masih kilai the live pun juga rakan-rakan hi. Dia dikongsikan berinteraksi juga kati ruangan komen TikTok live. Antaranya rakan hi Mahir. Okay. Ataupun Jusuku Mahmeri ada Bruri katanya sempat juga tanya ni dah naca ke naca ada biap ni. Ia maksud ni makan lah ya. Kata ia nak Mahmeri. Katanya dah naca dah DJ. Tengah rehat baru lepas buat kerja. Baik, baik, baik. Okay. Selamat beristirahat ataupun dipermudahkan segala urusan lah ya. Okay. Naca makan sendiri ke ataupun beli ke macam mana? Masak sendiri ke macam mana je? Okay. Saya nak juga rakan hi menerusi TikTok Live HFM Paiza Paid. Okay. Pasal DJ. Kita tanya ya cak-cak ke DJ yang sudah dah je ni. Ili pula ki kongsikan aktiviti ili ki ui pecal. Ui sedap tu. Pecal apa tu? Pecal lele ke? Pecal lele pelbagai jenis kan? Kadang je eng pun masih confused juga. Mempecal ki jelah ulam-ulam ya. Lebih kurang rek je lah ya. Menggunakan kuah kacang macam-macam jenis lah mengikut cita rasa masing-masing lah ya. Okey, aja antara keunikan dan pastinya menu-menu biap nek pun kata negara hit sendiri. Jadi untuk rakan-rakan hi pada hendap juga akan melangsung nana program ya aja Festival Budaya Malaysia dia akan melangsung Taman Tasik Titi Wangsa lah Kuala Lumpur lah ya. Pastinya mong masyarakat Maihi Ju Suku Mahmeri dia akan BU juga lah yang mewakili Maihi sebab katih jih pelbagai pengisian lah bukan setakat Maihi tali bangsa-bangsa kila pun mong mong lel mong gop mong cina pastinya birojakkan lah katih nana nana tempat je lah ya. Ok relok pun memberikan perkongsian untuk Engkit juga. Berkenaan dia pastinya telah pun ji ok nana teaser usikan ge pada sengon je klem ni ya aje hi ji dah sedang bika ke kumbang ataupun bunga lah ya. Ya aje merupakan pencarian DJ Pai kata Alex Mai hi panai canuk je DJ Amran telah pun biap ni dahlah bi berakhirnya perkhidmatan lah ya. Jadi pastinya untuk pencarian kali ada Alex Mai telah pun bermula ya bermula pada tarikh hari ada sehinggalah 27 September 2026. Okey. Malok untuk pencarian kali ada GUI perbezaan ke ya je menerusi bukan kek tiba terus lebih canuk ji akan semua engkit sendiri atau kisah sama ada kek berada makampuk penalaman ke ataupun kek berada sekitar mapekan kek kerja bandar pun tak jadi masalah kek boleh kalau kek berminat ya kek boleh ngeng hantarkan rakaman video engkit secara atas talian untuk ki berkomunikasi ataupun ki boleh menggayakan nuam DJ je katih dialek Semai mengnar video dia engkit perlu ui ya je bertutur katih bahasa dialek Semai dan ngerogop lah ya bahasa Melayu juga kena mong supaya ji pandai relok ki punya kemahiran sekian-sekian lah tempoh durasi untuk video perkenaan ya aje 1 minit sehingga 2 minit lah format video MP4 dan pasti syarat-syarat kriteria dia ditetapkan ya aje berumur 18 tahun loi 35 tahun dan pastinya khususnya mamik bujang lah ya dan kelulusan bermula SPM STPM diploma ru ijazah pastinya perwatakan dan berketepat penampilan menarik lah kreatif dan berminat kati bidang penyiaran radio serta media sosial dan pastinya kebolehan berkomunikasi dan semua peringkat masyarakat dan mong bakat nyanyian serta kalau kek pandai bermain alat instrumen muzik lah ya dengan bon merupakan anak kelebihan lah ya nar video ataupun dua video dia telah pun kek wajanet kek kena email sebenarnya email pada alamat bakat.ashikfm @gmail.com lah ya. Kek boleh rujuk menerusi perkongsian dia telah pun jik kongsikan kati status WhatsApp HFM ataupun media sosial HFM apa yang telah jik kongsikan perkara deh perincian berkenaan lah
Kek boleh neng, relok each other. Kalau kek masih was-was lah ya, ay, DJ tak faham lagi lah, tak puas nos lagi. Garis tau. Sebenarnya dia akan cuba, dah lah kalau kek mong pelbagai pertanyaan, boleh telah kek tujukan, menerusi email berkenaan ataupun terus direct kata WhatsApp Aisyah FM 0133151600. Mungkin dia akan boleh membantu kek lebih perjelaskan lagi relok kehendak lebih perlukan lah ya untuk pencarian DJ Radio My Hit Dialek Semai. Okay, relok pun terus layan dengan lagu Ju Nyanyian alias Katil Dialek Jakun, Lukah dan Tajur. Okay, Aisyah FM, Moin Dumai.

0: Hai Yek Sera, Numbulu Selangor, Im ucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Oke.
1: Gah, pasti pade.
2: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ingin hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih retak hi ilaisan oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
3: Tatak Berengoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
4: ACFM Monumen.
5: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia ACFM.

0: Yalah, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memanah kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti manah mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia meluah pemain minat. Kalau mama ibu persembahan hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum kepada meluah semai sanjung hi bila ku tempat lah macam to mai indah sangat. Ini bukan an yap kepada macam padi kan era padi lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM, Moinu. Terus dengar, Asyik FM, Moinu.
4: Ya, Chef M, Moinumoy, 2.25 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman dekat dengan Wiki ke udara untuk segmen Mahi Aisyah lah ya. Okey, relapun seperti biasa, tepat jam nar ataupun 2.30 minit idui. Ia akan bersama kati segmen Kazanah Senia Chef M. Malok ia akan gerti lagu-lagu mana lah ya. Lagu-lagu tradisional masyarakat Mahi selama 30 minit. Sehinggalah jam ni idu cehoy. Okey, relapun. Sebelum hit bersama kati segmen berkenaan juga, pastinya hit terus saya nak lagu Ju Katih Dialek Temuan. Centak centung. Lagu ada berjudul Hayam Katih. Asyik FM, Moinumoy.

Malaysia. Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu, okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, setidaknya mengnumum kawak lagi boleh ki mematuhi untuk perkebantuan mai kila lah, mai tertentu lah ya. Okey, dan pun terima kasih juga Marjuni Syahrudin. Dia punya makeup artist. Terima kasih ki menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika dan. Okey, dan pun terus sayang Mijo Band akan gulara Manik ku IDJ Aisyah FM. Mai.

0: Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seleta, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan Asyik FM. Lain dengan yang lain.
1: Asyik FM.

0: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun warisi balik permainan di mana-mana duing. Jadi Eng harap sayang-sayang pai di luar sana yang macam Eng deh, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya hit mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Ratus lima perpuluhan satu, Tanah Tinggi, Cameron Highlands.

Ya, Usel resam band ketika jenis depasinya kita lapor ke udara. Dia bermaksud rindu lah ya. Waktu mani ketika dunia yang percaya ayah mong rakan-rakan hi ki sambil-sambil ki kradik je. Ma beranda sambil-sambil ki cak jerak ya. Habis cak jaluk lagi. Bukan sirih ya, sirih ke jerak ataupun dia lah blek rubelek sebenarnya waktu ketika lunen memang we pasal engam lah ya. Kebetulan tengah mani, jadi mungkin di kalangan ke bihot berkongsi ke punya perkembangan juga ya, dia berlaku makan pun ke mong acara ke maklum lah. Hipane pada 16 September pada minggu dungar nana hari jugalah ya, istimewa untuk pasti negara hit sendiri Malaysia, hari Malaysia dia akan bersambut lah ya. Dan pun untuk penaneng ki ya aje berkenaan nana cerita maklumat pencarian DJ Radio My Hit Alex Mai. Ketika nuknen rakyat Mai dia bertanya menerusi TikTok Live Hashi FM, paling best soalan dia bertanya gaji je. Oi, aje awal sangat je. Tak apa bang, tak apa, saya kita layankan jugalah ya. Tak apa, mungkin bi bertanya atau jadi masalah sebenarnya. Jadi ki boleh rujuk juga antara perincian ataupun detail butiran dia telah pun jik kongsikan katih nana poster. Jik telah update ke masa kini lah ya katih ruangan TikTok Asyik FM lah ataupun media sosial Asyik FM. Kek boleh berkongsi kalau kek hot gambar je, kek WhatsApp talih ma nombor Asyik, dia bernombor 013-3151-600. Malok jik akan kongsikan poster berkenaan engkik direct engkik lah, terus mak engkik banyak nombor lah. Engkik boleh berkongsikan pada mungkin setara engkik ya, kenon cenok dia berbakat, dia wihot mencuba nasib tu jadi masalah. Yang paling penting kena bertindak aja aja sebenarnya lah ya. Cara nak memang mudah-mudah, semudah ABC tadi kek ui nar video kek yap kati ngerok semai tak kisah semai Pahang ke semai Perak, benda in tak menjadi masalah lah ya. Aja video pertama dan video kedua ya aje ki berbahasa ngerokgop lah, bahasa Melayu. Durasi sama juga, tempo ni seminit lainar minit lah. Format video pastikan MP4 lah ya, sebab jala, sebab mudah untuk ji haning sebenarnya. Ki aja antaranya, dan ki punya resume pun kena mong juga. Kek sertakan dan dah kek ui benda je. Terus kek boleh email menerusi alamat email bakat.ashifm@gmail.com. Syarat-syaratnya rakyat juga bertanya menerusi TikTok Live Ashik FM punya komen ni, bertanya umur ni 18-35 tahun, status bujang lah ya. Jangan pura-pura bujang ya. Kami kenal anda. Okey, kelulusan minimum ya aje SPM alloy ijazah dan lain-lain je adalah ki berbentuk subjektif lah. Boleh ki rujuk terus menerusi perkongsian kati media sosial Ashik FM. Ki boleh open lah, sebab jalur lah ya, sebab tempoh net memang liu, jadi persiapan untuk ki ui video je memang memang cukup sebenarnya. Ki apa lengkapkan lah ya. Okey, aja hantar memberikan perkongsian juga. Terima kasih juga rakan Hiju Semai Pahang ada Seeded Response Team APM, Angkatan Pertahanan Malaysia ya. Mungkin barangkali dia kipasal kati ruangan TikTok Live kawasan Pahang Raya Semai Pahang, guna slang Semai Pahang Raya imaksud bot. Betul je, memang bahasa je indah lah ya. Kalau okay, penutur jati juga komuniti berkenaan lagi bor, lagi cantik sebenarnya ya. Mungkin engkik suara di GK ya. Rakan-rakan hidup berada dalam pengalaman waktu ada lah ya untuk hi hole juzon selesa. Kek punya identiti je, kek punya jala lagi budaya je ya. Okpanai mamai luar. Mungkin barangkali biap nek, mungkin bahasa je bahasa debor lah ya. Mai kilat pun boleh belajar. Okey, aja antara memberi gap perkongsian. Rakyat juga bertanya ya, gaji berapa DJ? Oi, sabo. Gaji je memang okey sebenarnya untuk engkik bekerja malam lembah kelang lah ya. Yusri, buat imai head eh. Okey, tak apa, hi akan cuba perjelaskan satu persatu. Jadi untuk rakan-rakan hi aja memberi gap perkongsian lah ya ketika nunan dia biap net penanding untuk engkik lah. Okey, relo berterus sayang OP Camar, Rumawar Bekau Band, kata Alex Mulai, Lodge Takdir, Asyik FM, main umat.

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM.
2: Ya, Chef M, Moin Umoy. 3.54 minit idui ketika nunan. Okey, sudah tak sudah dah imol, dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Mahi Asyik ketika nunan. Berteman dekat dengan Wiki Kudara untuk edisi 10 September 2026 lah. Ya, Relok Power Serta Cahoy akan serahkan ataupun ing ok kepada rakan sugas Katil Lelik Jakun. Pastinya dah akan bertugas bermula jam 4 idui sehinggalah 8 imungat Cahoy. Okey, Relok Power terima kasih menerusi TikTok lah Chef M ketika nunan. Terus di TV taping screen Syekh punya live ada. Ada bertanya juga berkenaan ru pencarian DJ radio untuk My Heat Dalek Smai. Kita boleh rujuk butiran dia lebih detail lagi. Mungkin kita tak jelas. Kalau masih tak jelas, tak apa, boleh kita bertanya lebih lanjut menerusi WhatsApp Asyik FM 013-3151-600 ataupun email bakat.asyikfm@gmail.com lah ya. Okey, lepas ni untuk edisi kali ada Hiui ili punya pencarian DJ ada dengan menggunakan engki akan hasilkan nar video lah ya, menerusi yalah ki rekod siri, ki rakam siri, ki berlual, berkomunikasi, bertutur bahasa ngerok semai je. Tak kisah semai Pahang, semai Perak, asalkan biap ni memahami hampir pasti 80% penguasaan bahasa semai je lah ya. Dan aja untuk video pertama dan video kedua bahasa Melayu ngerok gop pun sama juga, tapi beza, berbeza get lah ya, ilu punya bahasa je, cara penyampaian ni, dari segi bahasa je lah ya. Okay, durasi untuk KUI video je, setiap video 1 minit loinar minit. Format video adalah MP4 lah. Okey, telah pun bermula pada hari ada 10 September 2026 hari Khamis sehinggalah 27 September 2026 hari Ahad. Kiranya kalau henlep je, perdoh je, dah hi akan proses penapisan. Cukup-cukup je, oi, cukup-cukup. Lepasnya rayak ya, waktu ni agak terluang. Kek boleh sebarang persiapan untuk memastikan kek punya video je, kek cara berbual je. Memang biap ni hampir-hampir sempurna lah. Okey, Elamu, terima kasih. Pastinya hi akan berbalah pada waktu ruhari kila. Akan engguis sikit ruh lagu nyanyian Jukate Dalek Mah Meri Man Meri Rakan Hi Gauk Haga Cok Mani. Pastinya akan kudara Asyik Mam.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berasiasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES-26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Malaysia. Okay, nama I'm Frankie. I'm suku Seletar. I'm asal Johor. I'm mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani berpaduan dalam kemajuan. Jangan lupa dengarkan Asyik FM. Lain dengan yang lain.
1: Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, Pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu, okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

Okay, Biden ni ada lagu bertajuk Head, Waist and Harley, satu lagu dalam Relax Mind. Okey, dan kira-kira 10,000 anggota polis yang akan dikerahkan untuk mengawal keselamatan sepenuh upacara pembukaan Sukan Asia ada jadual berlangsung minggu depan di Nagoya, ya, menurut agensi polis kebangsaan di Jepun pada hari ini. Di mana upacara pembukaan Sukan Asia Aichi Nagoya pada 19 September itu diagak akan dihadiri oleh Maharaja Naruhito dan Maharani Masako, ya, dan juga antara tetamu lain. Dan daripada bilangan itu, kira-kira 3,100 ada anggota terdiri daripada pasukan khas yang dihantar daripada pasukan polis di seluruh negara dan Jepun. Di mana kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari tempat upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone di bawah undang-undang hak baru dikuatkuasakan. Dan Jepun sedia 10,000 anggota kawal keselamatan untuk pembukaan Sukan Asia, ya, akan mula berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober nanti. Dan pasalnya negara kita pun akan menghantar wakil, ya, sebenarnya dengan Sukan Asia IKA berlangsung di Nagoya, Jepun. Kita beri sokongan padu kepada atlet-atlet negara kita, ya. Pastinya kita semua rakyat Malaysia berbangga dengan pencapaian rakan-rakan kita. Kerana daripada bangsa apa sekalipun, agama apa sekalipun, no, pastinya sebagai rakyat Malaysia, sudah semestinya kita sentiasa memberi sokongan, ya, kepada rakyat Malaysia sendiri. Okey, dan siap lagi pada pukul 6 petang kita akan bersama di dalam segmen Mata Marih dengan bermacam-macam lagu-lagu hiburan campuran, ya, daripada korang kita Melayu antarabangsa. Sudah semestinya akan kami dengarkan kamu semua sekejap lagi. Dan dalam perayaan itu kita masih lagi bersama di dalam segmen Rentak Kanan lagu-lagu moden orang asli dan viewer bersama dengan kumpulan Cenos, ya, dengan lagu hak bertajuk Makin Ye Harap, satu lagu dalam dialek Johai dan ikuti oleh Acik Ai, satu lagu dalam dialek Jahud Bila Sengat Tiba. Acik FM menemui Rentak Kanan.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getir bruk, rasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoy lain daripada yang lain.
1: Asyik FM Moinumoy lain daripada yang lain.

Bagan kerungkung, rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behek. Rasa nyi ku unta. Yaji, majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyafem moinu moi. Lain daripada yang lain.

Itu lagu nyanyi daripada Darauh Leman ya. Rakan kita daripada suku Kom Semai, lagu bertajuk Joget Serampang Laut. Membuat kita ke pukul 7.35 minit malam dengan lagu-lagu tradisional masyarakat Ketawang asli di dalam segmen Kasana Seni Asyik Ekstra. Dan seterusnya kita berbincang bersama dengan lagu tradisional daripada kumpulan Swik Bukau ya, lagu Jahut, lagu bertajuk Pricek Iwak, dan ikuti lagu nyanyian Yuk Pulih daripada Kampung Ras Sungai Perak ya, satu lagu Sewang Semai, dan diikuti lagu nyanyian rakan kita daripada suku Kom Semok Beri, lagu bertajuk Ling Mak Ipoy. Asyik FM Menumoy, Asyik Rawang Asli, bersama-sama orang nama semua Kasana Seni Asyik Ekstra.

Nama Ing Putri, Kampung Ing Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Ing ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ila untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Ing sebagai semaihi, sangatlah Ing terharu bila Ing sampai yang kuat baru belajar ataupun mewarisi balik permainan himana-mana duing. Jadi Ing harap senpai di luar sana yang macam Ing di, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya himana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Itu yang laku daripada suku kaum Mahmeri ya. Mak Ipoh membuat kita ke pukul 7.49 minit malam. Okey, dan seterusnya akan tengahkan nombor dengan tiga lagu terakhir untuk sebelah malam mereka ada dalam segmen Kazan Seni Asia Extra. Lagu nyanyian kumpulan Indra Pura, lagu Hak Bertedup Joget Melayar akan kita daripada suku kaum Jakon, Hak Basal daripada Kampung Abrarat Pekanpang dan dikutuk oleh kumpulan Topeng Mahmeri daripada Pulau Keri ya. Lagu Hak Bertajuk Tarian Ganding dan seterusnya lagu nyanyian Salmah Wahid rakan kita daripada suku kaum Lanoh, lagu daripada Kampung Air Bah Greek Perak. Dan Kak Maisa mengundur diri setakat Ika dan selepas Ika rekan setugas Ima akan bersama-sama dengan semua sampai ke pukul 12.30 malam ya, melengkapkan empat adat utama ada Asia FM, Jakon, Temon, Semai dan juga Tenia. Dan Kak Maisa mengundur diri, jumpa lagi, salam sayang dan selamat malam semuanya, bye-bye.

Frekuensi menghasilkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soon as kita dapat semua secara official, atau DG pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Pagi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi nombor lain daripada yang lain. Nah, tersisa lebih kurang beberapa lagu lagi untuk kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. GA Harmi, khabar hat dari Tadom nak kelingan lagu J. Kamisa, Bingkisan Hati Setia. Abang Sufian, Sungai Palas, khabar hat nak kelingan lagu Joget Kapal Terbang, Dementri. Blueberry, khabar hat nak kelingan lagu Kazana dari Melaya. Dari Filipina, khabar nak kena lagu Bintang Kehidupan. Let's go, go, go. Okay, Amun Santai, khabar dari Sahom nak kena lagu Apa Nak Dikata Ekspedisi. Apek Rock dari Banting, khabar nak kena lagu Ramalanku Benda Belakang. Roma dari Kampung Sarang, Betau, nak kelingan lagu Salam Muhibah, Air Ramli. Siapa lagi? Orang Susah dari Ganu, khabar nak kelingan lagu Nurul Kerana Terpaksa. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Informasi, Keranda Sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
2: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah Surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya, iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM, seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
4: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

0: kita ialah suara mereka.
1: Salam FM, teguh bersama Palestin.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Kak Bedah Kaki.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadangkala mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193 diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.